0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: پسې زیاته شوې ده.
1: بلې د پرلبسې وچکالۍ له امله لکه چې تاسو اشاره وکړه طبي څړځایونه وچ شوي دي او د وښو کچه خورا کمه شوې ده. د اوبو کمښت او د تودوخې درجه لوړیږي، دا هم د ځمکې د خاورې رطوبت له منځه وړي چې د څړځایونو د بیا رغېدو مخه نیسي. د څړځایونو اړول په کرنیزو ځمکو یا په استوګنیزو سیمو باندې هم د څړځایونو په ساحه کې کمښت راولي. د دیقان خبرونه د 400 برخه کینن د یو مالدار خبري اورو او د کرنی او مالداری وزارت کې د طبي زیرمو سلاکار را سره ده. راځي چې خبرونه پیل کو او د دواړو خبري به واورو.
0: تنهای همداسې د نن په خبرونه کې را سره حمدالله میوند یو تن مالدار له وردګ ولایت څخه او محمد امان امانیار د کرنې او مالداری وزارت د طبیعي زیرمو سلاکار دلته استودیو کې زما تر څنګ ناسي. تاسو ټولو ته خراغ لاست وایم.
2: زه هم د خپله د زړه د کومې سلامونه او احترامات ټنی صاحب ته او همدغسې شهی صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته د بی بی سي رادیو د لارې نه وړاندې کوم. خدای دې کړي چې روغ او صحت وسیږي او زه چمتو یم چې تاسو سوالونو ته ځواب ورکړم.
1: مننه امانیار صاحب. نو چې داسې د راځئ چې پوښتنې پیل کو، او اوله پوښتنه دا ده ستاسو نه چې په دغو اطرافي سیمو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه څړځایونه څنګه عمومي هغه څوک چې مالونه څري؟
2: زه ټول نه د مخینه چې تاسو سوال ته ځواب وایم، په افغانستان په کچه باندې منګه تقریبا په موقع احصایو په اساس باندې چې د سپوږمکې د لارې نه اخیستل شوي دي او ټول په او دا ریلیز شوي دي د وزارت زراعت د خانه 1.2 میلیونه هکتار از طبیعي څړځایونه په ټول افغانستان په 3 ولایتو په کچه باندې بګلرو چې دا وو څلوېښت سلنه د افغانستان را جوړوي. چې په هر ځای کې چې ځنګلا سرځایونه دي دا خو واضح ده چې هغه عام او خاص تعریف لري. ځانته چې عام د خلکو د عام خلکو دپاره د سراولو دپاره د مواشو او د څارویو په ارتباط باندې استعمالیږي، او خاص هغه دي چې یو کلي ته مشخصه کیږي چې یو کلي مربوط دي چې په اساس عرف تعناناتو د خپله اجتماعي شکل باندې دوی ترې استفاده کوي. نو دا خو په کلیو کې واضح ده چې هر څوک پوهیږي چې سرځایونه کوم ځای کې دي، په غرونو کې دي، دښتو کې دي، د سیندونو په غاړه دي. دا مکمله پیژندل کیږي جناب محترم.
1: بله. او تاسو چې اشاره وکړه چې څه د پاسه 1.5 میلیونه هکتار ځمکه څړځایونه دي چې 1.5 سلنه د خاورې تشکیلوي، طبیعي ده چې دا به د وخت په تیریدو سره کمیږي. د پخوا پرتله به اوس کمښت پکې راغلی وي که څنګه؟
2: دا خو مختلف عوامل لري کمیدل زیاتېدلی، او په مجموع کې چې موږ دا ثبت کړي دي چې په اساس ته مو کلاسیفیکیشن چې لرو اصلا بندي چې ورته لرو په څلور دېرش ولایتو په کچه باندې، دا په 2014 کال کې دا البته دا لنډکور د پوښښ د نباتي د افغانستان دا البته ښودل شوې ده چې دا تازه رقم دي تقریبا. نو په دې کې څه کم زیات والی طبعا راځي، په وچکالي موضوعات دي او په څنګ کې دي د تغییر د اقلیم او دا مسایل سره لاس یو ځای کوي، او انساني عوامل هم شته په دې کې چې یو تعداد کورونه مثلا را جوړیږي او زینه را اړول کیږي همدغسې، او ځنګلات مثلا قطع کیږي دغه ساعات کې مفتي دا داسې مسایل چې مخې کیږي دا یو څه کم زیاتوالی راځي. او په مجموع کې چې اوس قبول شوی خبر ده هماغه شپږ څلوېښت سلنه د افغانستان څړځایونه دي په مجموع کې د افغانستان.
1: او دغه څړځایونه کافي دي د مالدارانو لپاره په افغانستان کې که برعکس زیات دي؟
2: دا خو داسې دی چې په مجموع کې هغه مخکې سرویو کې چې شوی دی ظرفیت تولیدي د ده په طور د داسې اوسط باندې چې موږ حساب کړو د 800 نه تر 1300 کیلوګرامه په فی هکتار باندې، البته په هر هکتار باندې دا ظرفیت درلوده. پخوا دغه شرایط په هر کال باندې فرق کوي که کله چې وچکالی شي دغه ظرفیتونه به 300 کیلوګرام ته په فی هکتار باندې رسیږي، چې دا د افغانستان څارویو ته تقریبا په عادي حالاتو کې انشاءالله کفایت کوي. چې موږ د څارویو احصایه هم الحمدلله په کومک د مؤسساتو خپل وزارت د کرنې او اوبو لګونې وزارت چې تقریبي موږ ته ښودلې ده، خو تر اوسه پورې ریلیز شوې نه ده دا په سلور د شولاته باندې دا سروي شوې ده چې دا زرت زره ان شاء الله به لوی راستلورونه د امارات اسلامي وسیږي به په اوسنۍ شرایط کې تقریبا 28 میلیون شاو خو کې تقریبا زمګه تاسو دا دغه دی دا سروي دی په افغانستان په کچه باندې چې دا تقریبا اصلا دغه ده او دا چې نوې ارقام را احصایه اخیستل شوې ده دا ډېر ښه خبر ده چې په دې اساس باندې به موږ د خپل پلانونه د مدیریتي را جوړو یعنی انشاءالله په شرایط فعلي کې د افغانستان ته کفایت کوي خو وچکالیو کې بعضې مشکلات را پیدا کېږي چې موږ په ظرفیت بالقوې د امارات دخوانه سنجول کېږي او په دې کې مرسته کېږي د قانون سره بعضې وخت چې وچکالي زیاته شي او نور عوامل او د سوسی کې پدې کې به ان شاء الله او د سوپ بخش کې په مودګي هر کال را نیول کېږي په نظر په هغه کال باندې
1: نو پښتنه ده چې څنګه تاسو څه کولای شئ مثلا وچکالی چې راغله تاسو له وسه بهر د خبره یا سیلابونه راغلل یا طبيعي پیښې وشولې نو په دغه حالت کې تاسو دغه سرځایونه څنګه ساتي او یا ژغوري
2: ساتنه د په مجموع کې خو موږ د سیلابونو د دغه یو طبيعي پیښې چې دي خو کنټرول په حقیقت کې ډیر مشکل هم ده خو لارې او چارې شته دي چې پدې کې باید دغه طبيعي لارې وسنجو عوامل مختلفه ده د سیلابونو د راتګ په دغه کې په افغانستان په سیمو کې چې خپل د سیلاب هم خو خپل ځان ته لامل لري او تاریخ خاص تعریف لري ځان ته کوم هغه زاینه چې د زیاتوالی د اوبو د درکات از مکه چې په سیندونو کې ظرفیت نه پیدا کیږي د سیلاب باندې تبدیلیږي په عمومي شکل باندې دا دغه د حساب دغه د اورښتونه چې زیاتیږي د خپل د اورښتونه موږ تنظیم دی او بخوړو باید تنظیم شي په دې کې د کرنې اوبو لګونې وزارت په افغانستان په کچه باندې ډېرې لوی لوی لاسته راوړنې لري موږ چک ډمونه را جوړ کړي دي همدغسې د اوبو خوړو دپاره تقویت د ځمکنۍ اوبو دپاره دا کارونه شوي دي په وزارت کې همدغسې موږ کښت او په مقابل د دې کې د قروښکه او د سرځایونه همدغسې یعنی ساتنه یې کوو نوبتي ترې استفاده کوو موږ په هغو حالاتو کې چې وچکالي اوسیږي او وضعیت د څاروي خرابه کېږي په دې کې بیا امارات دخوانه تصامیم نیول کېږي او خوراکه توضیح کېږي په مدت د دې چې ضرورت لري د دې لپاره امدګول نیول کېږي او په کلیو په ساته باندې په ولاتونو په ساته باندې او سامیا ټاکل کېږي دوی ته استرالي کومکونه اجرا کېږي
1: ها مالدار هم را سره د مالونه لري د دوی نه به هم پوښتنه کوي خو لغنه مخ کې یو خبره که تاسو ماته بل وکړي چې دغه د تاسو د وظایف په برخه کې یا مسولیتونو په برخه کې تاسو یو اندازه معلومات ورکړل خو دا خود حکومت په کچه مسولیتونه او کارونه دي بسګران په خپل یا مالداران څه کولای شي چې څړځایونه خوندي وي
2: بازګران د خپل د خپل مالداران عمده مسایل چې پدې کې د سرځایونه باید په شکل د زراعت د للمي ته تبدیل کړي یو بل دا چې خلکو ته دا پکار ده چې ټولنې را جوړې کړي د نوبتي سر دې په هر ساحه کې د خپل په نظر کې ونیسي مثلا په یو کال دوه کال لپاره یو ساحه قرنټین کی او بل سیمه کې نه استفاده وکړي تر څو چې هغه ظرفیت د تولیدي د هغه بل ساحه د نوبتي قروخ شي ورته وایي چې دا مسلکي خبره ده چې نوبتي سر ده دا په نظر کې نیول شي دا ډېره لویه ښه طریقه د مدیریتي ده همدغه سي او بو د لارې دی چې دا ستونزې را پیدا کیږي او کارونه دی چې دوی د وبخوړ تنظیم کی د پورته د اپسترین نتر د پورته ساحتونه تر لاندې ساحت پورې په غرنی سیمو کې کولای شو چې موږ تاسو په ډیر ساده شکل باندې د ډیر ساده موارد نه استفاده وکړو لکه د چک دمونو نیالګي کینه او ته هم پاشي د خپل د خپل د یو ترویجی لارې داده چې خلک ته هم د لټول کې مثلا په لاستونه بوټو کې کې مثلا د یو بوټه دی چې دغه کې هغه لاستونه بوټو کې مثلا یو دانه په سل دانه کې مثلا لاستونه په سل دانه کې مثلا په زر دانه کې سل دانه د خپل دغه طبيعي حالت باندې د مختلف ساعتو کې راپریدي د تخمریزي کې خپل په شکل د طبيعي بیرته راشنکیږي د سرځوینه دا طریقې دي چې په شکل د مسلکی د کرنې او بلګونې وزارت مسلکی غړو د خانه ورته په خدمت کې ان شاء الله چې د ارتقاء ظرفیت پروګرامونه موږ په نظر کې نیسو او دا ټول مسایل دي چې رعایت شي خپل خپل د طبيعي جرم زموږ تاسو ساتل کیږي
0: امنیار سب تاسو مخکې وویل چې که چیرې په هیواد کې وچکالی راځي او څړځایونه زیات خرابیږي یا اغېزمن کیږي مالدارانو سره موږ مرسته کوو دغه مرسته څه ډول تل مالدارانو پورې رسوي او مالداران څه ډول کولی شي چې ستاسو له مرستې څخه استفاده وکړي یعنی تاسو ته ځان ورسوي مرستې ترلاسه کړي د ولسوالیو په سطحه یا د کلیو په سطحه کوم سیستم شته دی
2: ما مخکې تاسو سره ویني موږ چې هر کله دا مشکلات را پیدا کیږي موږ په یو ترویجی برنامه په سطح د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت کې په کچه باندې لرو چې هغه یو سل یو پنځه شمېره ده د اړیکو شمېره ده چې په اوس په شکل دی ده چې عادي مصارف باندې راځي هلته متخصصین ناستي هر څوک د خپله مشکلات
0: وړیا خو نه ده د شمېره یعنی توپ زنګ وایي مصرف ورباندې راځي
2: اوس یو مصرف باندې ده چې دونران لږ ذره مشکلات اقتصادي دی اوس په افغانستان شرایطو کې او په کرنې وزارت ته د اړیکو د لارې د خپل ارتباطات تامینول شي همدغه سید ترویجی موږ په سلور د شولایات په کچه باندې په سلور سوا یا سلور سوا شلو ولسوالۍ چې په ستا د افغانستان کې موږ د ترویجی مامورینو ترویج مامورینو همدغه سید طبيعي جرم هر برخه کې په خپل مامورین لرو چې دوی د خپل راپورونه او گزارشات موږ ته شریکي او دوی رئیس د خلکو نه اخلي او د خپل مشکلات چې دوی را دغه کړ دوی د ارتباط د ولایت په طریقه او جله موږ ته رسیدي په ظرف د یوې ورځې کې او موږ په دې کې به اجله تصمیمات د مقام د وزارت د خانه نیول کیږي په سطح د مرکز کې دلته نمائندگان د هر ریاست چلته نمائندګي دلته په مرکز کې موږ لرو په مرکز کې په کچه باندې دا واسطېږي د مقام د وزارت سره وزارت د تصمیم نیسي په دې حالت باندې او کمیټه د استراتژي سو وزارتونه د جوړیږي بیا غوی تصمیم نیسي چې دوی د پاره څنګه سي په کومه بودیجینه کور د احتیاطي نه پیسې په نظر کې نیول کیږي او خوراک اخیستل کیږي به بعد هغه نه ولایت ته په زرترین حالت باندې ان شاء الله دا رسیږي او دا کومه کونه په دې تیر کلونه کې شوې دي او اوسم په نظر کې
0: کچیرې فرض کړئ ستاسو کومکونه هم ونه رسیږي مالدارانو ته او څړځایونه هم زیانمن شي مالداران څه کولی شي د خپلو مالونو دپاره
2: مالداران خو په مجموع کې د خپل هغه ذخایر یو څه ناسه لري په ټولو په مجموع کې خو بیا هم په داسې حالاتو کې چې ناسا په حالت کې دی همدغه به یوه لاره همدغه ده چې د استراتیجي حالاتو باندې به حکومت انشاءالله تصمیم نیسي او امارت په دې کې چمتو دی چې دوی سره دوی لاس رانیسي چې دوی د حالت د یو امرجنسي حالت نه عادي حالت ته راوړي
0: او دغه د څړځایونو مدیریت لپاره تاسو ترې د مفورې څه کړي دي
2: منګ په مجموع کې هر کال بودیجه د انکشافي په افغانستان په کچه باندې لرو په دې کده کده بیلګې توګه تاسو ته په داسې یو مثال درکوم په دې سلور کال کې چې د امارت اسلامي لاسترونه غټي لاسترونه دي تقریبا منګ په شپاره زره او یو سل سلور اتیا هکتار از مکه کې منګ په مجموع کې په سرزاین په افغانستان په مختلف ساعتو کې چې هغه ځین کې زنګل سرزاین د منځتلې دي بیرته دوم قرخ کړی دي او مخکې چې مورتل نو
0: بیا مرغولې دي هغه سرزاین
2: او بیا مرغولې دي تخم د لهار لهازه او هم دغه سه په نوبات د سرام په مجموع کې تقریبا په سلها او زره هکتار ساحه کې دا تطبیق کړی دي خلکو ته وېدې کړی او چکدمونم را جوړ کړی دي او ذخایر د وبوم را جوړ کړی دي د جسم د وبو د پاره او د مواشی د خوراک د پاره دا په ساحاتو کې جوړ کړی دي همدغه سه د په ساحاتو کې چې موږ تاسو زو موږ طبيعي جرم کې چې سرزاینو کې وای د خپل دالته انواع د نباتات طبي لري تقریبا یو شنه انواع د طبي لري چې د نن جوامع استفاده کی او خب اید جوامع ملی را په سطح ملی او ملی را جوړي صادرات لري دیدنه یو سل دو پنځو سکتور موږ تقریبا هنګ رغولې دی په دغه ساعتو کې همدغه سپ لاسو وکټر کې د قوری د هنګ را جوړی کی چې په ملی نونو تقریبا په تر اوسه پورې کې زه تاسو مثال درکمه تقریبا 3 میلیونه شاو خوکه دری میلیون شو خوک یعنی دری میلیون و وسو زره بوټی د هنګ مګه د توزیع کړی دی خلکو ته چې په خاطر دی چې معیشت یې وشي او پسند کړي دي همدغه سي د توسیع سره او جلوګیری د پاره د شګلن ساحو کې منګه خوشخوراکه لکه ګاز او سکسول همدغه سي نیالګی دي چې تقریبا په سلها او زره په هغه ساعتو کې چې شګی دي په دې باندې کار کړی دی منګه عمومي ریاست د طبیعي زیرمو په سطح په وزارت کې لري په دې ارتباط باندې چې ځنګلونو کې ساتل شوي سیمه کې همدغه سي په سرزاینو کې
0: و تاسو وویل چې هغه سرزاینو چې زیانمن شوي دي بیا مرغول دي د دې ترڅنګ مو نوي سرزاینو هم جوړ کړی دي خلق ته مور کو دل دي چې دا غنوي چرځوي دي موږ
2: په هغه هغه پروسی چې په مجبور کې په افغانستان کې نیول شوې دي همدغه سي دغه دي چې موږ په حالت د انکشاف کې نه یوست چې په دې حالت کې وسې ګوچ کلیګان دي دا مسلې موږ د بیا رغونې په ارتباط باندې ډیر کارونه کړی دي چې هغه ځکه چې ځنګل سرزوین او ځنګلونه همدغه سي طبي جرمي ځانمنې کېږي بیرته په شکل ده طبي دغه کو او په شکل د مسلې د نیاشانی د لحاظ او در ټولو مسایل په دې کې کار کیږي چې په دې باندې کار کوم
1: راځي چې بس ګرته یا مالدار ته هم وار ورکو الحمدلله میوند را سره ده میوند صاحب تاسو خو دا خبرې د امانیار صاحب واوریدلې تاسو خپل تجربه راته وایي څومره مال لري او څرځایونه څومره شته چې تاسو ورشه او مال مو پکې وڅري زه خپل
3: الله خدای مال لرم چې هغه هغه کې وزي میګي او زموږ سیمه کې سرځوي نه چې دی او څه کم دي ځکه د موږ سیمه داسې غرنی ده سیمه نه نو دښتې غوړې غونډې پکې کمې دي نو موږ په بیرو خاصونه توګه د مولین هلته نشو تراولای ځکه چې هغه ساحې ډېرې کمې دي
1: ښه نو بیا داسې چې لرې بوځې څنګه نه کېږي چې لږې د خپلې ساحې نه بهر بوځې او هلته وڅري
3: هغه بعضې داسې ساحې دي چې د کلیو سه ویشل شوي دي یا لوړ غرونه دي یا ډېر لرې دي بېخي
1: او دا وچکالی خبره چې مونږ کوو افغانستان کې وچکالی راځي زیات وي که څه هم سکاله هیله دا ده چې بارانونه شوي دي زیات کندې دومره نه وي دې څومره اغېزمن کړي دي ستاسو څړځایونه
3: والا ډېر بد اغېز په څړځایونه باندې کړی ځکه چې په افسالۍ کې به کومې دښتې چې هېڅ نه وي یعنې هغه وخت چې کوم واښه وو اوس په هغو اندازه اصلي نه دي شنه شوي نو په مالونو باندې تاثیر وکړ مالونه هم ډېر ډنګر شول دي شوډو دي غواړي چې تولید یې کم کو یعنی مرزونه هم ورته پیدا شول او هغه څرځوي نه بيخي کلک شوی ډېر خراب شوی وچوالی ډېر بد ځپلی
1: نو سه کال باید ورته خوشاله وي ځکه چې بارانونه ډېر وشول مکه دي چې څرځوي نه مهم خوي
3: د بارانونو زیاتوالی رښتیا هم سه کال دی موږ د پوره خبر دی نو ان شاء الله چې بیرته هغه څرځوي نه ډېر ښه سم شي او شنه بشي وخه بیم کوي شي او موږ مالونه به مخه پکې چاخ شي چې خبره یعنی شوډو د غوښتي تولید بن زیات شي د مندارانو د فور د اقتصاد هغه هم ښه نتیجه و ان شاء الله چې څا کول د تیر کول پر تلاخ کول
0: مایوند تاسو مخکې وویل چې ځینې څړځایو نه د کلیو ترمنځ ویشل شوي دي او یو کلی نشي کولی چې د بل کلی څړځای ته څاروي یوسي او دا د هم وویل چې ډېر غرونه لري دي نو تاسو خپل څاروي څړځای ته خپل بیا کور کې څوک بیا یو څړځای لري وي څو نستونځ به وي مېرمنې خو به نشي بولې غلطه مجبورې چې تاسو بیا دغه برخه کې څو نستونځ لري
3: دا مغټه ستونزه ده اتمن مال چې څوک مالداري څوک یو نفر بعد د مال لپاره وی نو نور کارون اتمن چې پاتې کیږي موږ خپل مالونه یعنی یو کس اتمن د غلاند ساحو ته د مال بیا یې لري نشي کولای ځکه لورم ډیر وی نور ستونزه وی یا باران شي یا بل څه مشکل شي نو دا ستونزه شته دي اتمن ستونزه وی په دوه بخه
0: او دغه څرځوي نه تر څه وخته پورې واخه لري یعنی د مال د څرول د پاره یا د څاروي د څرول د پاره مناسب وي څو میاشتې وا دوه درې
3: نو که بارانونه زیات وشي ابسالي وي واورې زیات وشي ورخ ډېر وي نو بیا ډېر دوام کړو تقریبا شپږ میاشتې دوام کړو شپږ میاشتې مالونه تر وکړو هم دوه څرځوي نو کې نو که چېرته وچکالي وي حتی دوه میاشتې هم په ولي دي هلته څرول دي نو اتمان پار کړو
1: د حکومت یو څوک کوي په دې پروګرام کې ستا غوښتنه بڅویل دوی نه
3: د مو غوښتنه خدا غلا چې د وچکالۍ په ماحول د اوسرځایونو دپاره کوم تدابیر موږ ونیسو، یعنې څنګه یې ساتنه وکړو، مدیریت یې څنګه وکړو؟
1: ښه، که څه هم مخکې دا خبره وشوه لږ څه، خو بیا هم که امانیار صاحب ورزیاتول غواړي چې تاسو یې واورئ. امانیار صاحب،
2: مو مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې موږ په د ورور میوان صاحب په ځواب کې دا به وایم چې ما مخکې تشریحات زیات ورکړل، خو بیا به تکرار یې کړم دې چې په خاطر دې چې دوی په جریان کې شي. نو مختلفې طریقې دي چې موږ د تناوب یا نوبت د سراب په ساحاتو کې د خپله تقسیم کړو، دغه سرځای د خپله په څو برخو کې راویلي تقسیم یې کړو چې کولی وشو چې دا قروخ کړو یا تنظیم یې کړو د ویساتو یو نه یو ساحن استفاده وکړو یو کال د بل ساحن استفاده وکړو. کولی شو چې مثلا په سل بوټو کې دوه سوه بوټو کې چې دغه ریبدل کېږي اکثرا په ساحاتو کې د څارویو دپاره ریبي چې د شپې د ورځې دپاره د دغې شی وچې کړي، په لس دانو کې مثلا یو دانه، په سل دانو کې مثلا یو، مثلا په لس دانه او په زر دانه کې سل دانه په ساحه کې را پرېښودل شي چې دا د خپله هماغه تشکیل د ګل وکړي او بیرته تخمې پوخ شي او بیرته په ساحه کې را په شکل د طبیعي وشیندل شي چې دا بیرته ورغول شي. او همدغسې دوی د یعنی زیاته سرخت نه د ساحه د خپل جلوګي وکي، همدغه سه کولای شي دوی په زراعتیزم کې د خپل چاغه واخه په شکل د ارزګ یو باندې دي د دې نه هم په تقویت د زراعت کې استفاده کیږي چې کیدلی شي د نه دغه شی په سروي د پر منهج د مواد غذایی استفاده وکي. او همدغه سه د کولای شي چې دوی د خپل د ساحاتو کې چې د للم ساحه کې دوی للمی ساحه که څوک لري او هغه کښت للم کوي د دې نه د ډډه وکړي او په دې کې د خپله چې قروخ شي اوتومات خپله شنه کېږي، همدغسې په سرځایونو باندې تبدیلېږي. زما لارښوونې محترم میوان صاحب ته دا ده چې په عنعنوي شکل باندې د خلکو سره د همغږي د لارې چې کولی وشي په هغه ستونزې د خپله په عنعنوي شکل باندې چې د خلکو تجارب نه هم استفاده وشي، دا بهترینه لاره ده چې موږ دغه شي. او د وزارت په کچه باندې چې لویې پروژې اوسېږي، موږ هم په خدمت کې یاستو. تاسو کولی شئ د مامورینو د ترویج د طریقه د هرې ولسوالۍ د خپله لاره د حل دپاره د ساتنې او څارنې د تنظیم دپاره د سرځایونو مشورې را وغواړئ.
1: نو میوان صاحب، څومره تاسو په دې برخه کې کار کړی دی؟ ځکه چې امانیار صاحب خو ډېرې طریقې وښولې، کومه یوه مو عملي کړې ده تر اوسه؟
3: هو عملي کړی دم، خو د موږ وروستیو بعضي ساحه چې کوم سردای و مخکې هم داسې یو کس وغوښتل چې غلطه مثال دغه ساحه ونیسي او باغ پکې جوړ کړي، نو بیا د کلي مشرانو دې ته پرېنښودو، ځکه چې د څړځایونو ساحاوې کمیږي، نو موږ مجبورېږو چې مالونه یا کم کړي یا بدیل وښه په پیسو ورته واخلو.
1: بله، مننه. او غواړم چې امانیار صاحب یو خبره تاسو بل راته وکړئ، دا د یو مالدار لپاره د عصري مالداری زده کړه څومره مهمه ده او په دې برخه کې څومره اغیز لري شي چې دغه څړځایونه دوی په خپله مدیریت کې او په خپله یو کار وکړي؟ لکه چې مخکې میوان صاحب اشاره وکړه چې په یو برخه کې دوی کړي دي، خو ډېرې برخې لاشته چې لا هم اړتیا ده چې دوی په پوه شي او عمل وکړي.
2: بهترینه لاره ده چې ټولنې دې را جوړې کړي د خپله په مالدارۍ په برخه کې، او همدغسې د عصري ټکنالوژیګان نه د استفاده وکړي او خصوصي سرمایه ګذاري په دې برخه کې ډېر لوی کارونه کړي دي. اوسنۍ شرایطو کې په سلهاوو د غواګانو د روزنو چې اصلاح شوي غواګانې دي په مجموع کې په افغانستان په کچه باندې په هر ولایت کې همدغه اوس تاسو کتلی شئ چې دې سکتور ته ډېر رشد ورکړی دی خلکو. دا په اثر د هغه تپه تلاش د کرنې او بلګونې وزارت دی چې موږ د دې لپاره خصوصي سکتور لپاره او دغه لپاره خپل د سروي والا چې هر څوک چې د مالداري کې دوی لپاره اسانتیا بنسټ را کړی دي. موږ په ای ډی اف نوم باندې د قرضې سیستم په شکل د مرابحه شکل باندې، البته په سطح د وزارت کې موږ لرو په دې سیستم باندې، دوی کولی شي دوی د څوک سرمایه نه لري سرمایه ګذاري کې په دې برخه کې په تقریبا په سکه لیدا دوی د خپل ځان ته چې دغه ټوکلې 2 میلیارډ روپې تقریبا دوی کولای شي چې په شکل قرضه ورکړي د پیشرفته سیستم باندې د کرنې وبلګونې وزارت په مشري باندې البته دا صندوق را جوړ شوی دی او دا ډېر خل لوی لاسرورین د لوپی دی برخه کې او په میلیونونو روپې خلکو ته پور ورکول شوی دی همدغه سي په شکل دی اما تخپل په طرز عمل په اساس باندې مرکزی یعنی دا غلارې او چارې شته دي چې موږ کولای شو چې دا خپل د قانون ته او د مالداری بخشته او دا چې بنیادی سکتور دی چې دا تقویه کړو
0: ګران اوریدونکو تاسو د ښکان خبرونه 400 برخه واوریدله د دې ښکان خبرونه 400 برخه هم دومره و پات خبرونه لسپینټنی سره اوریدلای شي
1: راځي چې لنینګرار د مالونو ډاکټر او متخصص سید ضیاء الحق شینواری واورو چې څړځایونه مالونو ته سګټه لري
4: په عمومي ډول سره هغه حیوانات چې په آزاد څړځینو کې څرول کیږي عموما ښه صحت قوي بدن او طبي وده لري ځکه چې هغه آزاد حرکت کوي طبي واخه او بوټي خوري او د مر او تازه هوا څخه ګټه اخلي د دغه حیواناتو د خوراک مصرف هم نسبتا کم وي ځکه چې ډیره برخه خوراکي د طبي څرځینو څخه پوره کیږي همدارنګ د پخو او بندونو ستونزې پکې کم دي دلته او حیوان کم ذهني فشار یا سټرس لري بل نور تک مونږ ګورو ها حیوانات چې په کورونو یا فارمونو کې ساتل کیږي د خوراک او د درملنې او مدیریت لپاره واخه کنټرول کیږي په ځانګړي ډول د شیدو په فارمونو کې د متوازن خوراک له امله د شیدو تولید زیات وي او د ناروغۍ څارنه هم په اسانه ډول سره تر سره کیږي خو که مناسب حرکت او خو مدیریت ونه لري ځنې وخت د چاغښت په خوستونځي او سټرس خطر هم پکې زیاتېږي نو د دې لپاره چې موږ مالداران دې سیستم باندې خپوي شي چې کوم یو زائد حیواناتو د لپاره غوره دي نو د دې لپاره موږ ګټ سیستم طریقه غوره ګڼو په دې خاطر باندې چې هم حیوان څرځي ته وځي او هم په مناسب وخت کې متوازن خوراک او استراحت ولري چې دا طریقه د حیوان د صحت خساتنې لپاره هم پوره فائدہ مند ده هم اقتصادي ګټه زیاتوي او هم تولید ښه کوي
1: اوس به د کابل د میوه او ترکاریو مارکیټ ته ورشو او لیو پلورونکي به واورو چې څه پڅو دي
5: سلام علیکم ورحمت الله حکمت الله درفشانی هم د کابل د میوه او ترکاری مارکیټ نرخونه یو من کچالو 4 کیلو کیږي په 140 افغانۍ یو من پیاز 4 کیلو کیږي په 560 افغانۍ یو سبا سیب 40 کیلو سپین سیب 40 کیلو کیږي په 500 افغانۍ یو سبا سیب 40 کیلو کیږي سره سیب په 400 افغانۍ او یو من اندوانه چې د فراه او نیمروز شروع شوی ده په 160 افغانۍ یو کارتن شوتالو چې د جلابات او د کونړ دی په 130 افغانۍ او یو کیلو ګلاس چې د سمنګان شروع شوی دی په 130 افغانۍ
1: د دیقان نننۍ خبرونه هم دومره و ګران اوریدونکو تاسو راته وایي چې په روانو خبرونه کې په کوم موضوعاتو درته وغږیږو روغ اوسئ
6: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
7: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است. bbcpersian.com صفحه افغانستان.
8: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
9: در این برنامه نگرانی سازمان ملل از قانون تفریق زوجین طالبان
10: دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته که این اصولنامه گام دیگری در محدود شدن حقوق زنان و دختران افغان است
9: تهدیدهای تازه دونالد ترامپ و ایران در میانه تلاش‌های میانجیگری کشورهای منطقه
11: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده که دریچه دیپلماسی در حال بسته شدن است
9: روز جهانی چای از جایگاه این نوشابه محبوب جهانی در افغانستان بگوییم
12: اسم اسد لاستک تقریبا 35 سال یا 36 سال این مسلک چای کار میکنم
13: 7 رقم چای سبز داره نموتر است؟
14: بله
9: گزارش داریم از گروه سیاسی مادر کیکا در هند
15: این گروه در واقع یک حزب رسمی نیست بلکه یک جریان تنزی در فضای مجازی است
9: با ما بمانید سلام و وقت بخیر. من بشیر بختیار هستم. شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه چشم دود بی بی سی. دفتر سیاسی ملل متحد در کابل درباره اصولنامه تفریق زوجین که به تازگی از طرف حکومت طالبان منتشر شده ابراز نگرانی کرده و افزوده که بخشای از این اصولنامه میتواند به کودک همسری مجوز بدهد. این در حال است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به انتقادها از این اصولنامه گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارند و نباید هیچ اهمیت به آنها داده شود. بر اساس این اصولنامه برای عقد پسر و دختر زیر سن بلوغ به پدر و پدرکلانشان اختیارات ویژه داده شده است، موضوعی که انتقاد فعالان را برانگیخته. سید انور گزارش می‌دهد.
10: هدف از تفریق زوجین موارد جدایی قانونی و شرعی میان زن و شوهر و انحلال رابطه زوجیت است. در ماده پنجم این اصولنامه که بیشتر واکنش برانگیز شده آمده است که هرگاه اقارب غیر از پدر یا پدرکلان عقد نکاح کودک پسر یا دختر را انجام دهند، این عقد معتبر است. اما همین دختر یا پسر پس از رسیدن به سن بلوغ با حکم محکمه می تواند آن را فسخ کند. منتقدان می گویند این ماده در عمل به معنای تایید ازدواج کودکان است، زیرا فسخ آن بدون حکم محکمه ممکن نیست. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در اعلامیه خود گفته که این اصولنامه گام دیگری در محدود شدن حقوق زنان و دختران افغان است. این نهاد معتبر ملل متحد گفته این فرمان در چهارچوب کاملا نابرابر عمل کرده، در حالی که مردان حق دادن یک جانبه طلاق را دارند. زنان باید برای جدایی از همسرشان از مسیرهای پیچیده و زیق قضایی استفاده کنند. به باور یوناما استقلال زنان را در مسائل اساسی برای کرامت، امنیت و رفاه آنان محدود می سازد. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تأکید کرده که در قوانین این حکومت هیچ مورد خلاف شریعت گنجانیده نمی شود.
14: شریعت اسلامی میگه اگر کدام پدر صغیره را به نکاح داده بود یا پدرکلان صغیره را به نکاح داده بود و این پدر و این پدرکلان مهربان نبودند در سابقه یا در عقل کدام اولاد دیگر نامهربانیشان ثابت شده باشد یا اختلال ذهنی داشته باشد یا با مواد مخدر آشنا باشند یا کدام تکلیف دیگری داشته باشند که به دختر راضی نیست اعتراض داشته باشند. زمانی که دختر بالغ میشه این اختیار بلوغ را داره. اختیار بلوغ هم در این قانون آمده که دختر باز میتونه اعتراض بکنه وقتی که بالغ شد، قبل از اینکه بره به ازدواج دوام بده یا با شوهر خود یک جای شوه میتونه بره به محکمه سر ازی ولایت پدر و پدرکلان اعتراض دارم از قضاوت را تفریق کرده میتونه. دیگه هیچ کس باید تشویش نکنه. قوانین مرتضی افغانستان هم مطابق با شریعت است. طرفایی که سر شریعت اعتراض میکنن، سر دین اعتراض میکنن، دا ناآگاهی قرار دارن یا با آنها گوش ندهن.
10: در ماده هفتم این اصولنامه آمده که سکوت دختر باکره به معنای از دست دادن خیار بلوغ است، یعنی سکوت دختر به معنای رضایت او به عقد است، در حالی که برای پسر و زن غیر باکره سکوت به تنهایی نشانه رضایت نیست. منتقدان می گویند این سکوت می تواند ناشی از ترس، فشار یا تهدید باشد. در عین حال سخنگوی طالبان تأکید کرده که پیشتر دستور داده شده هیچ کس بدون رضایت دختر او را به نکاح در نمی آورد. اما این پرسش مطرح است که آیا رضایت یک کودک می تواند معیار آغاز چنین رابطه باشد و آیا او در این سن توان تصمیم گیری آگاهانه دارد؟ در همین حال بی بی سی به تازگی از موارد گزارش داده که برخی خانواده ها برای تأمین معیشت دختران خیلی خرد سال خود را در بدل پول به نام کرده اند. یوناما از حکومت طالبان خواسته که قوانین، سیاست ها و اقدامات خود را با تعهدات هماهنگ سازد. از جمله تعهد به حذف تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق کودکان.
9: گزارش بود از سید انور. شماری از شهروندان افغانستان به بی بی سی گفتن که ازدواج در سن خرد هنوز هم در بخش مناطق کشور رایج است، چیزی که به باور آنها باعث می شود خشونت در خانواده ها بیشتر شود، سبب مرگ و میر مادر و کودک گردد و یکی از دلایل پسمانی افغانستان از دید آنهاست.
16: 18 سال سن دارم، 6 ماه میشه تازه نامزد شدیم. در فرهنگ و قوم ما قسم رواج است که دختر سنش که از 17 یا 18 بالا رفت میگن اون خانمانده است، او را کس نمیگیره.
17: اگر دخترای افغان هستم در فامیل ما رواج بود که باید در سن 15 سالگی یا 16 سالگی باید ازدواج کنی. دیگه نظر و مشکلات اقتصادی هم که داشتیم به خاطر مشکلات اقتصادی هم نشد. دیگه فامیلای ما میگه باید ازدواج کنه. دیگه خودم در سن 16 سالگی عرسی کردیم. دیگه ازدواج ما به زور بود، خودم قبول نداشتم. دیگه مرا بر کس دادن که خود او از عرسیش 10 سال میشد که ازدواج کرده بود، اولاد نداشت. دیگه وام به خاطر اولاد میخواست که زن بگیرم. همچی که پدر من گفتم پدر جان نمیتونم عرسی کنم، باز او زن داره، باز من وای زن از او چه قسم کنم؟ نمیشه، هیچ امکان نداره. اگر دختر ما هستی، اگر اولاد ما هستی، باید عرسی رو قبول کنی. اگر اولاد ما نیستی دیگه از گردن ما خلاص هستی، برو هر کسی که میگیری بگیری. به خاطر گفت پدرم در زمین نفته، به خاطر از او ما عرسی کردم. فیلن اولاد دارم، دیگه یک جای هستیم. چی بگویم، قطن بیندازه تلخ است.
18: یکی از نزدیکان ما دخترشان بزرگ همراه یک مردی که سنش خیلی کلان بود مجبور به ازدواج کردند که باید اینا ازدواج کنند. او دختر خیلی خرد بود، از 18 و پایین بود. دو سه ماه بعد که از ازدواج از اینا تیر شد از هم پاشیدن. این دختر آمد خانه پدرش، بین از اینا یک اختلاف با وجود آمد، باعث ناراحتی کل فامیل شد. در بخش از امی قریجات ها امی قسم منوز هم امی چیز است که دختر در سن خیلی خرد به ازدواج مجبور می سازن، اما کسایی که در شهر هستن در درس تحصیل می کنن، اما اونا می فهمند که دختر باید از 18 و بالا، حداقلش 18 و بالا اینا ازدواج کنن.
19: صحبت چند تن از شهروندان افغانستان را می شنیدید در مورد معضلات ازدواج های زیر سن. فضل الهادی وزین، دکتر و استاد شرایط و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان در ترکیه، می گوید که قانون تفریق زوجین که طالبان تازه آن را مطرح کردند بخش های مثبت دارد که می تواند تفریق زنان را آسان تر بسازد، اما شمار از موارد آن میتونه زمینه افزایش کودک همسری را در کشور بیشتر بسازه. آقای وزین در صحبت با بی بی سی پیشنهاد کرد تا بخشای این قانون تصحیح شوند.
20: در اسلام یکی طلاق است، قضای طلاق و هم قضای خلع است، یکی هم تفریق. تفریق بین زوجین که تفریق حالتی است که در اثر شکایت یکی از زوجین بویژه از طرف زن، محکمه و قاضی صلاحیت دارد تا با توجه به دلایل موجهی که ارائه می شود از طرف یکی از طرفین دعوا بویژه زن، حکم تفریق را صادر بکند. در جایی که شوهر حاضر نیست که به خانم خود به همسر خود طلاق بدهد، یا در جایی که خلع ممکن نیست، در آن صورت قاضی با توجه به دلایل و عواملی که در فقه اسلامی مشرع و مبین هست، حکم به تفریق صادر می کند و حکم به جدایی میان زن و شوهر صادر می کند. و این اصولنامه در حقیقت تنظیم کننده همین موارد است برای رهنمایی محاکم در افغانستان. چون از یک طرف در افغانستان سیستم قضایی افغانستان قضاتی که دارای اهلیت بودند و تحصیل یافته بودند، متاسفانه بعد از حکومت کنونی بر همه برطرف شدند و قضاتی که فعلا در تعداد زیاد از قضاتی که فعلا در سیستم قضایی افغانستان کار میکنند آموزش دیده سیستم قضایی نیست.
19: خب آقای وزین، ماده که زیاد ریش تمرکز شده و مورد بحث بوده همون ماده است که به پدر کلان من حیث والی اطفال صغیر صلاحیت میده تا اونا را به نکاح در بیارن. گفته شده که دختران میتونن پس از عقد این نکاح، زمانی که به سن بلوغ میرسن، این نکاح را فسخ بکنن، البته مشروط به حکم محکمه. و منتقدین گفتن که میتونه ازدواج کودکان رسمیت ببخشه در کشور.
20: یکی از مواد جنجال برانگیز که در مورد آن سر صدای زیاد برانداخته شده است همین ماده پنجم این اصولنامه است. ببینید، قضیه ازدواج صغیره و صغیرت به حکم ولایت پدر یا پدرکلان اگر صورت بگیرد، این یک حالت کاملا استثنایی در فقه اسلامی است. یعنی این اصل نیست. اصل این است که همانگونه که ما می‌بینیم مثلا در قطع 99% یا 98% ازدواج ها در روشنی فقه اسلامی به گونه طبیعی صورت می‌گیرد که عاقده این هر دو هم زوج و زوجه بالغ عاقل و دارای نافذ جمعی تصرفات شرعی خود می باشند که عقد صورت می گیرد. اما این یک حالت استثنایی که در فقه اسلامی وجود دارد این است که جمهور یعنی اکثریت فقها به شمول مذاهب چهارگانه در حالاتی که نیاز باشد و ضرورت باشد و مصلحت طبعا هم نقطه بسیار مهم اینجا استاد این است نقطه مصلحت که دور آن خط بکشد در صورتی که ولی امر مصلحت طفل را در آن بداند که این مصلحت هست به اساس ولایت این عقد صورت میگیرد اما برای صغیره برای دختر صغیر یا طفل پسر صغیر این حق هست که وقتی که بالغ شد اختیار بکند که آیا به این ازدواج را میپذیرد یا نمیپذیرد این را در فقه خیار بلوغ مینامند خیار بلوغ یعنی گزینه یا وقتی که این اختیار را دارد و حتی بعضی از فقها مثل ابن شبرمه و عثمان بتی از فقهای دوران تابعین یعنی فقهای بسیار مشهور و معروف در آغاز این را منع کردند یعنی گفتند که اساسا تزویج صغیر و صغیره از طرف پدر و از طرف پدرکلان هم باشد حتی برای مصلحت هم جواز ندارد اما رای جمهوری نیست مثلا در حالتی که یک طفلی هست پدر احساس میکند که اگر من بمیرم مثلا این دختر صغیره من ممکن است به دست کسانی بیفتد که در مورد ظلم بکنند در آن صورت اگر این را مصلحت ببیند که این در حمایت یک شوهر که کلان سال است باشد و وقتی که این بالغ شد حق خیار فسخ دارد در آن صورت این نکاح صورت میگیرد اما مگر با توجه به تغییر شرایط و اوضاعی که فعلا وضعیت متغیر است و فقه اسلامی هم متغیر است بهتر و خوبتر این بود که قانون گذاران کنونی سانی که اصول نامه را تدوین کرده اند به همان رای فقهی دیگر که رای ابن شبرمه رای ابن تیمیه رای عثمان بتی و فقه امامان دیگر هست به آن رای می گرفتند و دروازه به خاطر که این مصلحت به فساد تبدیل نشود این دروازه را می بستند و اجازه تزویج نکاح صغیره و صغیر را نمی دادند این بهتر بود یعنی
19: از دید شما این زمینه سو استفاده را به بار میاره
20: ببینید در جامعه اصلا اساسا این است که فقه اسلامی یعنی الزام کردن برای یک فقیه و امام در اسلام ضروری نیست مذاهب فقهی دین نیست یعنی که شما هر رای مذهب فقهی را حتما ببینید اگر مگر متاسفانه با توجه به حالاتی که فعلا هست و استفاده که صورت می گیرد و خرید و فروشی که صورت می گیرد بسیار از خانواده های در نتیجه فقر یا مصالح یا سوی تدبیر اطفال را می فروشند یعنی دختران صغیر خود را می فروشند به نکاح می دهند و مفاسد بسیار زیاد به وجود می آید در زمانه ای که ما در عصری که ما هستیم بنان رای بهتر و خوبتر فقهی این است که دروازه تزویج صغیر و صغیره یا به کلی مسدود شود یا شرایط بسیار سخت گذاشته شود مثلا به قاضی مثلا حکم این مشروط شود برای قاضی به محکمه که اگر محکمه بعد از این دو اجازه بدهد یعنی عرض من است که این یکی از مواد است که باید اصلاح شود و باید در مورد آن تجدید نظر صورت بگیرد زیرا دروازه سوء استفاده از آن را فراهم می‌سازد
19: منتقدین همینجا تمرکز میکنن روی از این نکته که خب در جامعه افغانستان امی سکوت یک دختر بالغ میتونه ناشی از شرمش باشه تهدید باشه ترس باشه نظر شما در این مورد چی است
20: این از اشکالات دیگری این اصولنامه هست یعنی دقیقاً به صرف نظر کسانی که با دید بیرون دینی و از بیرون اسلام به قضیه نگاه میکنند و معیارهای غربی و معیارهای دیگر مسائل را میسنجند به صرف نظر از دیدگاه آنان اگر ما یک نگاه درون دینی و درون فقهی اسلامی داشته باشیم من گمان میکنم که با توجه به شرایط وضعیتی که ما قرار داریم و تغییر اوضاع و احوالی که صورت گرفته است این کفایت نمیکند که مثلا سکوت به معنای رضا شمرده شود در این قضیه یعنی در این قضیه مشخصه که و طبعا این ثابت کردن سکوت هم دشوار است یعنی چی وقت بالغ شد و طبعا با توجه به اینکه در افغانستان جا بی‌سوادی هست دروازه مکاتب فیران برای دختران بسته هست از مسائل شرعی دختران آگاه نیستن جبر و فشار وجود دارد من گمان میکنم که این ماده نیز یک نوع زمینه سوء استفاده را برای این قضیه فراهم میکند که باید در آن تجدید نظر صورت بگیرد
19: صحبت بود با فضل الهادی وزین دکتر و استاد شرایط و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان در ترکیه لیدا مرزایی قابله و مشاور صحت روان در افغانستان هم میگوید که بهترین سن برای ازدواج بین 22 تا 32 سالگی است. او باور دارد که ازدواج زیر سن در افغانستان یکی از عوامل افزایش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور است، چیزی که سازمان‌های جهانی هم روی آن تاکید کردند. در صحبتی که با خانم مرزایی داشتم او گفت در حین کار خود در روستاها و در شهرها دختران نابالغ تا 16 سال را دیده که کودک در بغل داشتن اما خودشان پوستشان چروک افتاده و جسمشان ضعیف شده و مشکلات روانی پیدا کردند.
3: خب از لحاظ طبابت و صحت بهترین سن ازدواج زمان است که فرد از نظر جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی به بلوغ کافی رسیده باشه. تنها سن تقویمی مطرح نیست.
19: و این چقدر مهم است که در کنار بلاغت جسمانی باید دیگه عاملایی را که شما یاد کردین، فرضاً بلاغت ذهنی، عاطفی و روانی دختران و پسران در انگام ازدواج مد نظر گرفته شد.
3: و ازدواج یک مرحله بسیار حساس می باشه. وقتی که تمام این مراحل در نظر گرفته میشه، میتوانه یک بانو یا یک آقا، به خصوص بانوان، زندگی را مدیریت کنه. اونا میتونن زندگیشون را مدیریت کنن، احساساتشون را مدیریت کنن. مهار در وقت سن به بلوغ فکری و عاطفی و جسمی و روحی میرسن، میتونن مشکلاتشون را حل کنن و در برابر مشکلات، استرس های زندگی اینا مقابله کنن و مسئولیت زندگی مشترک اینا بپذیرن. پس بسیار مهم است که از هر لحاظ یک جوان باید کامل باشه و بعد با ازدواج بپردازه یا با ازدواج تصمیم بگیره.
19: خب بر اساس ارقام نهادهای جهانی به ویژه سازمان ملل، میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان خیلی زیاد است و شما که در این زمینه کار میکنین و تجربه دارین، چقدر این مرگ و میر زاده امی ازدواج های زیر سن از در کشور؟
3: بله، یک علت مرگ و میر مادرها ازدواج زیر سن است که زیر سن 18 مادرایی که باردار میشن اینا، یعنی به طور کامل جسم از اینا در پوره نمی باشه، ویتامینایشان، بدنشان آماده حمل گرفتن، باروری نمی باشه. از این لحاظ وقتی که مادر در زیر سن حمل میگیره، هم خطر مرگ و میر خود مادر آمارش بالا میره و هم خطر مرگ و میر نوزاد. و حتی امکان داره که طفلها با انومالی های ولادی به دنیا بیان، مثل عقب مانده ذهنی یا چنین طفلهای چنین خانمایی را ما کیس هایی داشتیم در این بخش کار میکنم. و همچنان مادرای هستند که در زیر سن ازدواج کردن دچار اختلالات روانی، افسردگی شدید، اضطراب شدید، که در نهایتش که افسردگی وقت شدید میشه بعد دست به خودکشی میزنن. کسایی که افسردگی شدید تجربه میکنن اینا دست به خودکشی میزنن. دخترانی که زیر سن ازدواج میکنن آمارشان بلندتر است.
19: یعنی مادران به شما مراجعه میکنن که هنوز به سن بلوغ جسمانی نرسیدن و باید از نظر جسمی حامله نباشن.
3: من در بخش صحت روان فعلا کار میکنم و لیسانس قابلگی دارم. مادرهایی که پیش مومین بیشتر اینا اختلال روانی دارن، افسرده هستن، استراب دارن و دیگه اختلال های روانی، حتی مادرهایی هستن که سایکوز دارن. چون اینا در سن خرد ازدواج کردن که یک عامل همی سن خرد بوده. چون وقتی که یک مادر در سن خرد ازدواج میکنه، کمبود آهن، فولیک اسید، کم خون میشه و در جریان ولادت خونریزی پیدا میکنه. همی خونریزی باعث میشه هم طفل از بین بره و احتمال داره مادر هم از بین بره و میتونه که طفلش هم از بین بره. که چنین آمارش خیلی زیاد بوده به نزد ما دخترای، مثلا در قریه ها بسیار زیاد است که در ولسوالی ها که ما کار کردیم، رفتیم تیم صاحبی بودیم، پیش ما در کلینیکا که ما کار کردیم، پیش ما مراجعه کردن، دخترای خیلی سنشان خود، رنگایشان پریده، جلشان خاصف و چین چروک پیدا کرده. پرسان میکنی چند سال است؟ 16 17. طفل در آغوشش. چنین آمار خیلی زیاد بوده که در قریه ها زیاد ای رواج است. دخترایشان از خردشان سنشان خیلی خرد با ازدواج در میارن، باز مشکلات های زیادی به وجود میه. مشکلات های خانوادگی، خشونت ها، طلاق ها، خودسوزی ها و انواع مشکلات ها. متاسفانه.
19: صحبتی بود با لیدا مرزایی قابله و مشاور صحت روان در افغانستان. از برنامه چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. رویترز گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی ایران با خروج یورانیم غنی شده از ایران مخالف است. این خبر که به نقل از دو مقام ارشد ایرانی گزارش شده، در تضاد با خواسته صریح آمریکا و اسرائیل است و پیش بینی می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا را بسیار پیچیده تر سازد. این در شرایط است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که پاسخ تهران به تازه ترین پیشنهاد واشنگتن باید به گفته او 100% درست باشد، وگرنه تنش به سرعت افزایش خواهد یافت. ایران گفته مشغول بررسی پیشنهاد جدید آمریکا است و ترامپ هم گفته حاضر است چند روز برای رسیدن پاسخ ایران صبر کند. در این میان گزارش شده که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم برای کمک به میانجیگری میان ایران آمریکا امروز به تهران می رود. سیاوش اردلان گزارش می دهد.
21: سربازان آمریکایی یک کشتی را که با پرچم ایران در آب‌های آزاد تردد می‌کرد متوقف می‌کنند. این لفکش عازم بنادر ایران بود، ولی آمریکایی‌ها مانع شدند. این پنجمین کشتی تجاری ایران است که از شروع محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران متوقف شده. هدف آمریکا از این محاصره واداشتن ایران به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش سایر شرایطش است. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده که حالا تنگه هرمز و محاصره دریایی خود به موضوعاتی بدل شدند که مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان را پیچیده تر از قبل کرده. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران سفر کرده. هدف او این است که تهران و واشنگتن تفاهم نامه‌ای را برای ترک مخاصمه امضا کنند و سپس یک توافق همه جانبه. فعلا ایران در حال بررسی تازه‌ترین پیشنهاد آمریکا برای توافق است. متنی که در پاسخ به متن پیشنهادی ایران تهیه شده. هدف پاکستان نزدیک‌تر کردن دو متن است. نزدیک‌تر کردن خواسته‌های ایران و آمریکا به هم. در حال این مذاکرات و رایزنی‌ها ادامه دارد که تهدیدهای متقابل دو طرف به قوت خود باقی است. از جمله تهدیدهایی که دونالد ترامپ هر بار که راجع به ایران حرف می‌زند، آنها را تکرار می‌کند.
0: تصمیمم برای حمله به ایران لب مرزه. اگه جوابهای درست رو نگیریم خیلی زود اتفاق میفته. جوابهاشون باید 100% خوب باشن. البته بگم آدمهای خوبی هن. من فکر میکنم خیلی منطقی تر از اونایی هستن که دیگه بین ما نیستن. آدمهای با استعدادی هن. امیدوارم اونا با ما توافقی کنن که برای همه خوب باشن.
21: چند کلام مثبت درباره مذاکره کنندگان ایرانی از زبان دونالد ترامپ. شاید نشانه ای از اینکه ترجیح میدهد با ایران توافق کند تا دوباره بجنگد. مسئله ای که خیلی خوشایند اسرائیل نیست.
19: گزارش بود از سیاوش اردلان.
2: برگ های طلایی. سفر به دنیای چهره های درخشان ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان. از ملتون تا چخوف، از داوینچی تا پیکاسو و از باخ تا چایکوفسکی. با داستان زندگی بزرگان هنر همراه شوید. پنج شنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از بی بی سی.
19: از بی بی سی با شما هستم. میون ما دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان به مناسبت روز جهانی چای از نقش این نوشیدنی و عنوان نماد از فرهنگ، همدلی و معیشت مردم در سراسر جهان یاد کرده. چای از پرمصرف‌ترین نوشیدنی هاست و در کنار اهمیت اقتصادی در سلامت و ارتباط اجتماعی هم نقش دارد. در سطح جهان چای منبع درآمد میلیون ها خانواده است و در افغانستان هم بخش مهم از مهمان نوازی و زندگی روزمره مردم با چای در پیوند است. ببرک احساس در کابل قدم زده در شهر و گزارش فرستاده در ای باره.
22: ما در روز جهانی چای آمدیم به شهر کونی کابل، تقریبا در نزدیکای چنداول، و می خواهیم که در مورد چای و انواع چای و کیفیت انواع چای سر صحبت با یکی از کسایی باز کنیم که سال هاست چای میفروشه یا فروشنده چای است. شما خود معرفی میکنین اول؟
23: اسم اسد لاستیک، تقریبا 35 سال یا 36 سال این مسلک چای کار میکنم.
22: 7 رقم چای سبز داره نموتور است؟
23: بله.
22: این چی تفاوت داره از یکی دیگه؟
23: تفاوت دیگه نداره. مقصد یک در ویتنام یاد باز کشور دیگه اینا جور میشه، باز در ماشین انداخش سرش کار میشه، کیفیتش فرق نداره. من تو همو به اصطلاح چای زنده و چای باز و میده چای است.
22: چایی که شما دارین ده 7 رقم چای سبز حداقل، این 7 رقم چای از کدام کشورها میه؟
23: اکثرش از ویتنام میه. چای خاص هوا از افریقا میاد، اکثرش از ویتنام است.
22: چای سیار خو سابقا میگفتن که رنگت میکنن، میگن چای سبز هم یا رنگ اسپری میکنن یا رنگت میکنن، و بیشتر چایی که با عنوان چای خوب فروخته میشه زود رنگ میکشه، میگن او اصلا چای خوب نیست، رنگ اصلی چای نیست بلکه رنگ شده، یعنی رنگ اسپری شده سرش.
23: شاید بازش باشه. ما کوشش نهایی ما ایست که تا این روز کار کردیم ما چنین چایی را که رنگ چای خودش باشه از افزار باشه ما خود ما وجدانن و ایمانن کار رنده کردیم.
22: میگن که رنگ چای یا چای اصلی و چای رنگ شده وقت معلوم میشه که شما یک مقدار چای در آب سرد در گلاس برای یک چند ثانیه بانین، اگر رنگ کشید به این معنی که رنگ اصلی چای نیست.
23: می لحظه اینه من میده برای شما اطمینان میکنیم یعنی چای انداختی؟
22: یعنی چای انداختی بله. آب سرد مندازیم.
23: اگر رنگی باشه و چه رنگ نکشه، اگر نبود حتی در وجود شوی ما رنگ نمیکشه چی مونده در سرد.
22: خب
23: تا شام هم بانیم اگر چندین ساعت هم باشه رنگ نمیگه با خاطر چون چای خالص حتی در آب جوش برای یک ده پونزه دقیقه رنگش تا نوشت شما ده که باب سر
1: این همین چای که شما مفروشه بسیار جالب است.
19: گزارش بود از ببرک احساس در مورد چای در کابل. بین از چای بریم به توت. با آغاز فصل توت در قندهار باغ‌های این ولایت دوباره رونق گرفته و خانواده ها و جوانان زیاده برای توت تکونی به روستاها می روند. توت که نخستین میوه سال در قندهار است هر سال توجه زیاده را به خود جلب می کند. این میوه شیرین نه تنها بخش از فرهنگ مردم به شمار می رود بلکه برای بسیاری از خانواده های روستایی یک منبع مهم درآمد هم هست.
4: فصل توت در قندهار فرا رسیده و شور و شوق مردم برای توت تکانی نیز بیشتر شده است. توت قندهار مانند انار و انگور این ولایت از شهرت ویژه برخوردار است و هر سال با رسیدن این فصل باغ‌ها و روستاهای قندهار رنگ و رونق تازه می‌گیرند. به دلیل اقلیم گرم قندهار، توت این ولایت زودتر از دیگر مناطق کشور می‌رسد و به همین دلیل توت نخستین میوه سال در این ولایت به شمار می‌رود. باغ‌های قندهار این روزها میزبان جمع کثیر از جوانان و خانواده هاست. مرزا ولی نیز به همراه رفقای صمیمیش به ولسوالی ارغنداب قندهار رفت.
5: وقتی از بازار بخرید، فکر می‌کنم آنقدر ذائقه خوب ندارد. چون مردم بازار با آن دسترسی ندارند، به همین دلیل توت را از آنجا می خرند. اما فکر می کنم آنها توت را می شویند. وقت توت شسته شود، مزه اش از بین می رود.
4: مشهورترین نوع توت قندهار، توت ابراهیم خانی، سفید و بیدان است. باشندگان محل می گویند این نوع توت هم از نگاه تن